0: Inge, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem.
1: Radio.
0: Loh, lah kok moro-moro metu. Nggih, njenengan saged ngambali malih ingkang badhe ngersakaken pinarak ten 8 7 9 7 9 7. Setane kiten ngene WA-ne kok mboten saged ditelepon to. Nah, pundi niki kanca kula mboten enten iki marai niki. Monggo kang badhe ngersakaken pinarak pun kula bikak niki. 8 7 7 9 7. Sumangga Bunda Eti sekedap. Kok gak iso mlebu Bunda niki? Sugeng siang tapi mboten saged mlebet liwat mriki niki. Teknisi kula tasik dereng dugi masarae. Kula tetep riyen nggih, mboten saged medal ten ngene komputer. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuti kabare.
0: Alhamdulillah sehat sami kawilujengan bojo minten.
2: Amin, alhamdulillah. Sehat.
0: Lagi, alhamdulillah pokoknya sehat sedoyo. Niki, napa?
2: Kuli bangunan.
0: Kuli bangunan.
2: Salam deh.
0: Nge, kakem sinten.
2: Wawan Pak Jono, Pak Sukardi, Pak Sip, Pak Juwito, Abah Bram, Pak Breng sekalian,
0: Inge
2: Yati, Sami Sundo,
0: Inge
2: Titin,
0: Inge
2: Mas Gilang.
0: Inge
2: Mas Iman Tejo.
0: Inge
2: Sinten malih Pak Yanto. Bunda Eti.
0: Inge
2: Putini Handayani. Inge kagem samu dayani pun.
0: Inge
2: Pak Sali ketinggalan.
0: Pak Sali keri.
2: Ya nggih Pak Sali are masalan.
0: Nggih.
2: Yang. Nggih, matur mawon Mbak Ninda.
0: Nggih, kuli bangunan mangke nggih. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelagonipun mangke dipun tenggah kula aturaken atur panjenengan. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak 8 7 9 7 9 7. Mama Yeti, Bunda Eti, sinten iku wae sing telepon niku wae. Oh nggih niki Bunda Eti. Monggo mboten saged telepon nggih WA kemawon. Jenengan tulis jenengan wis akan nopo niki.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen ngguni wong tua iki
1: iya. Sabar ya.

pati narik wedok. Waduh kena sasaran aku rek. Jare narik wedok-wedok, kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tuwa kok enggak? Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rada nyemek-nyemek.